رينج جي سباكشميرا كمان ماندا سرسا تشنجم أوسادورو ما يكاتون ديوس نيو كاتر وشكامانتا كيش بيتشكامانتا بوتيس موتا تشكي تشكامانتا كاي بونشا كاما كاوسيتا كويشكامانتا كانتا سمك ديوس تيا توكو شنغوا باقرا تشوشة لكيني راندي مانتا كان مامي تشكي تشريني أسوما خيسوس تيا واكا تشيوه يانا باواي أليتا كاو سانغاباك أمين Padre nuestro, ñukanchik pachapi tiakiaya, kamba shuti alabashkachu, kamba kausana shamuchu, kamba munhiroshkachu, imashina kao pachapi shinallarkay pachapis, ñukanchik karampunlla mikunatas kuna ñukanchima kuapay, ñukanchik huchakunatas perdonaway, imashina ñukanchis ñukanchira llakichikunara perdonanchi, ñukanchirama huchapi urmanara sakichu, manalimanta ñukanchita kishpichi, amén. Ave María, Takishun. Canta saludani María, Dios pa gracia wan, undash kami kangi, Dios kan wami, tukui warmi purapis, kan alinish kami kangi, alinish kali arami, wawa Jesús, kan biksa manda pagari mushkan. Santa María, Dios pak mama, ñukanchik huchasapa kunamantas maniapay. Kuna ñukanchik wañuyuraspis. Amén. Gloria al Padre. Abashkachun Dios yaya churi Espíritu Santo. Imashina karka kallarikpi kunampas wini winyaylias. Amén. Credo. Kirina. Kirinto kusha kiay Diospi. Kau pacharas kai pacharas rurak, Señor Jesucristo pis, pai pachuk sapalia churi, pai mi Espíritu Santo manda runa tukurka, Virgen Santa María manta pagarimurka, ponchi pila topa si mi manda, tormento pasarka, cruzpi, chakatashka, wanyushka, pambashka karka, ure pachame irurka, wanyushka kuna manta kinsa punjawasha kao sarimurka, kau pachama si karka, chepi e Dios pa kalimakima antiakun, Manda causa crona conata, wash conata teripanga pak shamunga. Espíritu Santo Piscirini, Santa Iglesia Catolicatas, Santo Cunyana Ponaras, Cuchacuna Gisprinaras, Wanshacuna causa limonaras, Wine causaitas, Kirinimi, Amen. Al Espíritu Santo, Somatalia, Nocanchira Yana Pachunisha, Aliyunara Cuyachunisha, Canchapuna mandas, Manchunchim. Shamu Espíritu Santo, ñukanchita yanapangi, Dios pashimita alintindingak, kanta shinji kiringak, Dios tasumak liakingak. Ángel de Dios, añasho sumaktalia. Dios huashka ángel, ñukatarikupay, ñukatakuirapay.